umbere ga chong me shire lono aguri me di mar umbere na chong me di lono me umbere ga chong me di lono a chong me di lono ko chi te chong me di lono pa sa guru me di mar pa aguri me di mar ko chi la guru me di mar a chong me fle le ko chi te chong me shire lono sa chong bren ko le po a bi ne na chan fe o pa a ko le bren na ngara bo a bi no na ngara sa chung nu apreti ku ji ti chung mi di lon pa sa ni ne pra pra pra pa a ko lu bren ku le ku pa sa bi nu na pereli a chung ne po lo ku sa ni ne pra sa bi ne na chan fe o ku ji ti chung mi di lon a ko lu bren na ngara ku ji ti chung mi di lon ku ji ti guru me di mar pa sa chung bren ku le ku a chung mi di lon umbren ke guru me shere lon a guru me di mar umbren ke chung mi di lon umbre na gurme di mar pa sa ko bna pule sa chu nu apretete pa sa bi yina pere pere pere a guru yina nam pereli sa chu ne nankara ani ne pra pra pra sa bi ne nam pereli sa chu bna pule po